0: Ricav în 3 ore și na 30 minute și încă ma ua ultimul jurnal na el care e cunea vilu încă se tinene.
1: Hoje sempre projetando-nos ali.